0: Новицький, Невицький і Середнянські замки, фортеця Сент-Міклош, а також палаци Перені, Шенборнів і Телекі. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
0: Мелодія FM.

0: Машка у ліжко на Мелодія ФМ.
1: Оксана Щирба. Ілюзії великого міста. У цьому місті пахнуть стиглі груші і опадає листя восени. Цвітуть сурфінії та орхідеї на підвіконнях і балконах. Мости відзеркалюються в очах і мерехтять вогнями й безсоромними бажаннями. В таксі хрещатиком мчить заплаканий зажурена осінь. Будинки накидають собі на плечі пледи туману, щоб себе і мешканців своїх зігріти. А потім сіре сито неба натрушує ціле море снігу і паморозі. І Київ дивується, чому всі дерева схожі на весняні вишні, а вікна – на костюльні вітражі. Одні серця шумлять, немов порожні мушлі, в яких причаїлася пам'ять штормів і бур. В інших досихає солодковатий інжир почуттів. І теплі спогади лягають у зимову сплячку пам'яті. Скільки в тій пам'яті зібралося всього? 5,5 місяців, наче автобусом проїхалася і без жодної зупинки. І я там був незримим пасажиром, на якого ніхто не звертав уваги. Мені снилися різні люди, які мешкали у великому місті, але раніше я з ними не перетинався. Ці люди ненавиділи мене так само, як і примара. Але де вона? Я виглядав її у вікні, у дверях. Сподівався, що вона вирине з-під лікарняного ліжка. Тепер я її не боявся. Ба більше, чекав на неї, бо хотів поставити безліч запитань. У моїй свідомості сплуталися пори року, день і ніч, утворивши конгломерат відчуттів і бажань. Пам'ять скипала розпеченою магмою. Ще не все я міг достеменно до найменших дрібниць пригадати. Щось виникало спонтанно, без жодних асоціацій, покрито туманом таємниць. А щось я пригадував чітко і опукло. Найперше я хотів переконатися в тому, що все відбувається зі мною насправді, що це не галюцинація і не сон. Найстрашніше збулося. Коли я вийшов із коми, про яку, звісно, дізнався від лікарів, до мене того самого дня приїхали батьки з Норою. «Хлопчику наш, любий, дорогесенький, нарешті! Скільки ж ми цього чекали!» – не стримуючи сліз, обіймала мене мати. Батько міцно стиснув мене в обіймах, схлипнувши. Нора, незважаючи на мою нелюбов і зневагу до себе, теж поцілувала мене в щоку. Я не опирався нікому і нічому, оторопіло спостерігав за всім, що відбувається навколо. Мати дуже змінилася. Змарніла, під очима висіла сіре мішковиння, зі щік зник рум'янець, до якого я так звик. Вона була схожа на примару з моєї палати. Одяг на матері висів, наче на опуделі, яке поставили для відлякування ворон. Чому вона себе так занедбала? На батькові теж не було лиця, блідий, як смерть, з погаслими очима. В них не було ні азарту, ні пристрасті, ні щастя, які я завжди помічав, коли він повертався з роботи. Він наче погаснув, і це було страшно. Я вперше приглянувся до Нори. Раніше ця сіра, непримітна особа була для мене невидимкою. Звернув увагу на її стоптане взуття. Чомусь подумав про те, що було б непогано придбати нове. На темно-синю сукню, яка зовсім не пасувала їй, і на вицвілий колір сухого розтріпаного волосся. Якби його акуратно згорнути калачиком на потилиці, було б красивіше і охайніше. Треба Норі про це неодмінно сказати. Її руки худі, жилаві, спрацьовані. Чому я ніколи не зауважував їх? На мене дивилися 3 рідні обличчя, які справді було приємно бачити. І вони усміхалися, раділи. Я розумів, чому. Мабуть, для них я народився вдруге. Адже для мене це була смерть. Її я бачив, щойно переводив погляд на візок, що стояв у протилежному кутку палати. Батьки робили вигляд, що не помічають його. Нора взагалі тихенько присіла на краючок стільця, не зводячи з мене наляканого і водночас теплого погляду.
0: Книжка у ліжко на Мелодія ФМ. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія ФМ.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про те, яким буде початок літа. Червень розпочнеться з прохолоди, але вже за кілька днів температура підніметься і подекуди прогріється до 33 градусів. Водночас можливі зливи та сильний вітер. Найчастіше грози блукатимуть у західних, північних і центральних областях. Ближче до середини червня в Україні встановиться типова літня погода, без екстремальної спеки чи аномальної прохолоди. Далі про наші резерви. Українські підприємства повинні повторно підтвердити статус критично важливих до 1 вересня. Про це повідомили у Мінекономіки. Там зазначили, подібну процедуру вже проводили у грудні 2024-го, тоді вона теж тривала 3 місяці. Тепер про порятунок. Ще 5 дітей потрібно вивезти з небезпечних районів Донеччини. Обов'язкова евакуація у 2 районах. Представники громад просять людей не наражати себе та малечу на небезпеку. У травні з прифронтових містечок та сіл регіону вивезли 50 дітей. Далі вісті для тих, хто подорожує за кордон. На пунктах пропуску західних областей можуть бути черги. Туристичний сезон розпочинається, мандрівників стає більше, кажуть прикордонники. Подорожнім радять завчасно перевіряти термін дії паспортів, стежити за тим, чи завантажений пункт і за можливості оминати. А ще серед порад обрати нічний час для перетину. І наостанок. Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучих та Юлія Левченко виступлять на 3-му етапі Діамантової ліги, який 31 травня прийматиме Рабат у Марокко. Для Магучих це буде перший старт літнього сезону. Левченко вийде у сектор після перемоги на попередньому етапі у Китаї, де вона підкорила висоту 1 метр 99 сантиметрів. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Все на світі, як вода.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. Рятувальники закликають батьків нагадати дітям про правила користування хатніми приладами, а ще правила дорожнього руху та інші, пов'язані з безпекою на вулиці, біля води чи в мережі. Навчання у школах майже завершилося. Окремі навчальні заклади можуть планувати заняття і у червні, щоб наздогнати програму. Вступна кампанія розпочинається у липні. Далі про медицину. В Україні посилять контроль за лікарняними. Перевірки проводитимуть через електронну систему. Під час контролю фахівці оцінюватимуть не лише сам медичний висновок, а й усі записи, на підставі яких його було сформовано. Довідку за результатами перевірки надсилатимуть у медичний заклад, лікар якого видав лікарняний. Якщо листок непрацездатності видали у паперовій формі, його перевірятимуть за місцем розташування медзакладу. Тепер про підтримку. Працюючі пенсіонери, які на квітень мали додаткові 24 місяці страхового стажу, у червні отримують перерахунок пенсій, а ще не виплачену доплату за квітень та травень. Кошти затримали через особливості звітності. Далі вісті для подорожніх. Залізничники додають потягів і збільшують число вагонів на найбільш популярних напрямках. Від початку літа одразу 7 пар поїздів курсуватимуть щодня. У списку – Ужгород-Дніпро, Харків-Одеса, Миколаїв-Київ, Коваль-Дніпро та Коваль-Одеса, а також поїзди зі Львова до Запоріжжя та Кривого Рогу. І наостанок – замками Закарпатті. І тепер можна мандрувати онлайн. У мережу виклали 3D-тури. Тепер люди з інвалідністю, маломобільні групи і туристи можуть подорожувати історичними локаціями, не виходячи з дому. У віртуальному форматі вже доступні Ужгородський, Невицький і Середнянський замки, фортеця Сент-Міклош, а також палаци Перені, Шенборнів і Телекі. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!

Щоранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Скажи мені.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Давай про мене і про тебе мовчати.
0: «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про те, яким буде початок літа. Червень розпочнеться з прохолоди, але вже за кілька днів температура підніметься і подекуди прогріється до 33 градусів. Водночас можливі зливи та сильний вітер. Найчастіше грози блукатимуть у західних, північних і центральних областях. Ближче до середини червня в Україні встановиться типова літня погода. Без екстремальної спеки чи аномальної прохолоди. Далі про наші резерви. Українські підприємства повинні повторно підтвердити статус критично важливих до 1 вересня. Про це повідомили у Мінекономіки. Там зазначили, подібну процедуру вже проводили у грудні 2024-го, тоді вона теж тривала 3 місяці. Тепер про порятунок. Ще 5 дітей потрібно вивезти з небезпечних районів Донеччини. Обов'язкова евакуація у 2 районах. Представники громад просять людей не наражати себе та малечу на небезпеку. У травні з прифронтових містечок та сіл регіону вивезли 50 дітей. Далі вісті для тих, хто подорожує за кордон. На пунктах пропуску західних областей можуть бути черги. Туристичний сезон розпочинається, мандрівників стає більше, кажуть прикордонники. Подорожнім радять завчасно перевіряти термін дії паспортів, стежити за тим, чи завантажений пункт, і за можливості оминати. А ще серед порад – обирати нічний час для перетину. І наостанок. Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучих та Юлія Левченко виступлять на 3-му етапі Діамантової ліги, який 31 травня прийматиме Рабат у Марокко. Для Магучих це буде перший старт літнього сезону. Левченко вийде у сектор після перемоги на попередньому етапі у Китаї, де вона підкорила висоту 1 метр 99 сантиметрів. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».
1: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: «Мелодія».
0: «Мелодія FM».

0: Наступна кампанія розпочинається у липні. Далі про медицину. В Україні посилять контроль за лікарняними. Перевірки проводитимуть через електронну систему. Під час контролю фахівці оцінюватимуть не лише сам медичний висновок, а й усі записи, на підставі яких його було сформовано. Довідку за результатами перевірки надсилатимуть у медичний заклад, лікар якого видав лікарняний. Якщо листок непрацездатності видали у паперовій формі, його перевірятимуть за місцем розташування медзакладу. Тепер про підтримку. Працюючі пенсіонери, які на квітень мали додаткові 24 місяці страхового стажу, у червні отримують перерахунок пенсій, а ще невиплачену доплату за квітень та травень. Кошти затримали через особливості звітності. Далі вісті для подорожніх. Залізничники додають потягів і збільшують число вагонів на найбільш популярних напрямках. Від початку літа одразу 7 пар поїздів курсуватимуть щодня. У списку – Ужгород-Дніпро, Харків-Одеса, Миколаїв-Київ, Ковель-Дніпро та Ковель-Одеса, а також поїзди зі Львова до Запоріжжя та Кривого Рогу. І наостанок – замками Закарпаття. Відтепер можна мандрувати онлайн. У мережу виклали 3D-тури. Тепер люди з інвалідністю, маломобільні групи і туристи можуть подорожувати історичними локаціями, не виходячи з дому. У віртуальному форматі вже доступні Ужгородський, Невицький і Середнянський замки, фортеця Сент-Міклош, а також палаци Перені, Шенборнів і Телекі. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: твого ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Іще два

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
2: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
2: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
2: Наш випускний 2026.
1: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Ми – Збройні Сили України. 4-та окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю 096-175-11-03.
3: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Погода на Мелодія FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 31 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі можливі короткочасні опади. Температура 16-23 з позначкою плюс. У центрі дощів не обіцяють, до 18 тепла. У східних областях в окремих районах можливі короткочасні опади, до 17 з плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликий дощ, плюс 19. У Києві у неділю, 31 травня, без опадів, від 16 і до 18 з позначкою плюс.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
2: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
1: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
3: Живий звук.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
5: Наш випускний 2026.
4: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дієва нова акція «Повага» 16 квітня 2021 року. Терміни дії акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Прадове в Україні 0101 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Хочеш бути там, де вирішується все, де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
1: Реклама.
5: Мелодія.
1: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Солодка кара, сиди моя, моя, моя, моя мара. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

Мелодія FM. Мелодія. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 31 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі можливі короткочасні опади. Температура 16-23 з позначкою плюс. У центрі дощів не обіцяють, до 18 тепла. У східних областях в окремих районах можливі короткочасні опади, до 17 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликий дощ, плюс 19. У Києві у неділю, 31 травня, травня без опадів від 16 і до 18 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Смак.
1: Реклама.
2: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва». Вітаємо улюблене місто з днем народження. Алексєєв.
1: Алюся трошки ніяковіє, бо поруч з нею і улюблений співак Алексєєв. Заспокойся, все буде гаразд.
2: Та дихаю, Андрюша,
1: дихаю. До Алексєєва питання. Скільки зараз коштує проїзд в метро?
3: Вітаю, студія.
1: Скільки проїзд в метро коштує?
3: 8.
2: Гля, звідки я знаєш?
1: А ти коли останнє там був?
3: Не пам'ятаю, ну скільки проїзд.
1: Люди кажуть.
3: Ні, ну я, до речі, іноді їжу і не цураюся цього, тому що коли особливо через південний міст треба проїжджати, у мене просто всі друзі на лівому березі на Сакарках. Живуть, мені під'їжджають до нас, а я навпаки в іншому, я ближче до Голосіївського. Ну і от, да, от така по локаціям я вам розказав по Києву.
1: Да, у Лісі є провокаційне питання, я знаю.
2: Є. Скажи, будь ласка, в якому районі Києва живуть найспекотніші дівчата нашої столиці, а?
1: Опа!
3: О, це а ну, вже подумай. Я не знаю. Дивіться,
2: я там біля академістечка, якщо що.
3: Біля академістечка хороше. Я от вчився на Русанівці і виріс на Лівобережній, от там щось не було. Ні, жартую. Ні, там теж дуже красиві, але в цілому, ну, я вам скажу відверто, наші дівчата, і не тільки киянки, а в цілому наші українські дівчата найкращі в світі, ми всі про це знаємо, вони найгарніші, і головне, що вони душею прекрасні, тому... Підписуйтесь на радіо «Мелодія». Чи поки що не
1: вчора
2: вивчаю. Все добре сказав.
3: Не знав, як завершити.
2: Боже, Алексєєв, давай я завершу. Від всіх наших дівчат, тобі.
3: Дякую дуже. І обіймаю. І від нас, чоловіків, і всім дівчатам теж вітання.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 40% на оливкову олію Extra Virgin бренду Metro Chef. Лише 349 гривень за 1 літр. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на метро.
4: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
5: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM. На цьому тижні вівсянка шоу на Мелодія FM готували так.
10: Вівсянка шоу.
11: Сьогодні день клептомана. Людей, які щось люблять і не усвідомлюючи цього, тирять. Да,
7: от, або усвідомлюють, але все одно роблять, Андрюша, да?
11: Да, або все одно роблять.
7: Ой, якщо тобі щось тяжко нести, народна мудрість,
11: ну.
7: Уяви, що ти це стирив. Одразу легко на душі?
11: Ну, і швидко. Так. Суддя звертається до тещі, що вкрала в магазині банку з персиками. Каже, ви знаєте? Визнаю. Скільки там було персиків? 6 штук. Ну, засуджую вас 6 днів тюремного ув'язнення. Із залу лунає голос тестя. Вона там ще банку зеленого горошку вкрала.
7: Ага. На-на-на.
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
7: Люся Кліндухова.
12: І Андрій Астахов.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
10: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.

0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинюся.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
5: «Наш випускний 2026».
4: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
6: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва». Вітаємо улюблене місто з днем народження. Солоха.
1: Солоха, в тебе є тортик смайлик-кохайлик, але до Дня Києва інше запитання. Скільки зараз коштує київський торт?
2: А навіщо мені його купувати, якщо я вмію його готувати самостійно?
3: Ого, це
2: набагато
3: серйозно.
2: Набагато смачніший, до речі.
1: Ага. Ну, а все ж таки, якщо по цифрах, скільки коштує, якщо...
2: Ну, я таке не купую, тому я навіть не маю уяви. Ну, приблизно, гривень 400, 500.
1: І це є правильна відповідь.
3: Звідкіля знала.
2: Ну, я так приблизно зорієнтувала, скільки коштують продукти і скільки ще навару зверху, 50% мінімум.
1: Бізнес-вумен.
3: В мене ідея, Солоха, все, ми до тебе йдемо в гості. Якщо ти кажеш, що дуже смачний київський торт, ми готові.
2: Мене все, і борщ смачний, і варенички, і все. Що хочеш.
1: Да, ну це буде точно не день фітнесу.
2: А ми потім підемо в залу, будемо все спалювати.
1: Окей.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює

0: Міністерство культури України. Бюджет 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
1: Реклама.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 31 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі можливі короткочасні опади. Температура 16-23 з позначкою плюс. У центрі дощів не обіцяють, до 18 тепла. У східних областях в окремих районах можливі короткочасні опади, до 17 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликий дощ, плюс 19. У Києві у неділю, 31 травня, травня без опадів від 16 і до 18 з позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: getting started.
1: Oh, I love you, Kim.
2: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва». Вітаємо улюблене місто з днем народження. Дискомен.
1: Дискомен. Треба продовжувати фразу або відповідати на запитання, але тільки неправильно.
2: Боже, мене посадять, це точно. Давай.
1: Спробуй, щоб цього не сталося. Давай. Київ заснували, Київщик хорив і...
2: І Кличко.
1: О,
3: чудово.
1: А яке дерево є символом Києва?
2: Яблуня.
1: Правильно. Яка річка?
2: Правильно?
1: Ну, правильно, неправильно.
3: Правильно, неправильно.
2: Добре.
1: Яка річка тече в Києві?
2: А**єнна. Ну, а що, у нас всі річки отакі.
3: Ну, молодець, ну. Молодець. Ну, запитання від мене, хто так. Мер Києва?
2: Ти хочеш, щоб ми його це вже назвали, так?
3: Да? Без варіантів.
2: Дуже гарна людина. Ну, підходить таке.
3: Підходить.
2: Я просто не займаюся політичною рекламою.
3: Все.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Слухай.
4: Що слухай?
3: Слухай Мелодія FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM.
2: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
6: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
0: На цьому тижні вівсянка шоу на Мелодія FM готували так.
7: Вівсянка шоу.
8: Зовсім нещодавно десь читала, що шахраї почали маскуватись під податківців.
9: Ну, стосовно от коли в тебе просять заплатити неіснуючі борги, от Люся 100% ніколи не повелася б на таких аферистів. Вона існуючі не платить. Розумієте, вона така: "Ні, не пам'ятаю, бо, ну, може було, може не було".
8: А мені би взяти і допомогти, ти ж машина.
9: Ага, да,
8: я мовчу, Андрій, які ви борги не сплачуєте вдома, в хаті. Угу.
9: Подружні, маєш на увазі?
8: Молодець? Який ви здогадливий?
9: Я платив.
8: Я платив.
9: Я в тому місяці наперед.
8: Квитацію на бочку.
9: Переплата.
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
8: Люся Кліндухова.
10: І Андрій Астахов.
5: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
4: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
5: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
4: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
6: Живий звук. Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
7: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – «Пеперс Клаб», Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва». Вітаємо улюблене місто з днем народження. Ель Кравчук.
1: О Боже, як затишно поруч з ним, з Ель Кравчуком.
2: Андрій, питання тобі, скільки коштує київська перепічка?
3: Не знаю, мабуть, гривень 100, але ж колись це коштувало двадцяточку.
2: Да. Ну, 55, на 100 можна нормально погуляти.
3: Друзі, вітаю, йдемо її їсти тоді.
1: І чуєш, Андрій, а коли ти її востаннє, можеш пригадати?
3: Ну, десь рік тому приїжджають друзі в гості і завжди люблять цей ритуал вже йти тут до перепічки і в центр міста. Та і перепічка – це дійсно Київ. Я з ними.
1: Я зараз буду загадувати бажання. Чекайте, гігантська перепічка між двох Андріїв.
2: Вона відчуває, вона хоче, щоб ми оплатили рахунок київської перепічки.
3: Найулюбленіша. Люся – саме красива жінка на землі. Не трогайте її руками. Та коментарями.
2: Коментарями.
3: Я вже не можу.
2: Значить так, план такий. Зараз Ель Кравчук для вас заспіває, а потім шукайте нас біля київської перепічки.
3: А пісня присвячується Києву і всім киянкам чудовим, які зараз в місті.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.
0: Мелодія FM.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Мелодія.
5: Мелодія FM.

0: Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва». Вітаємо улюблене місто з днем народження. Тарабарова.
1: І поруч з нами яскрава Світлана Тарабарова.
2: Так, Люся і Свята, буде квіз невеличкий до Дня Києва. Як називається у Києві район, названий на честь першої страви? Так, будь ласка.
1: Борщагівка.
2: Борщагівка, молодець.
1: Прекрасно. Добре, що Свята в мене є.
2: Отож бо.
3: А, мала не я відповідати?
1: Ти, вибачай.
2: Так, квіз у нас коротесенький. І друге питання, фінальне. Який район назван на честь давньогрецького міфа про коня?
3: Ну, давай, Люся.
2: Міф про коня.
1: Я ще знаю. Два вдвох.
3: Ні, я не знаю.
1: Ну, це.
2: Так.
3: Ну, це який? Давай.
1: Три, чотири.
3: Троєщина!
2: Вона ж троє. Молодці, дівчата.
3: А, ну так,
2: ви виграли з мене котлета по-київськи.
3: О, діставай з кишені.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
7: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.
10: Проект «Життя наповно» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповно» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
0: На цьому тижні вівсянка шоу на Мелодія FM готували так.
11: Вівсянка шоу.
12: Українці масово продають зуби мудрості на OLX.
13: Що ти таке розказуєш?
12: Хто купує, питання? Стоматологи купують, студенти-медики для того, щоб вивчити, як виглядає зуб. Та майстри хендмейда, щоб з зубів зробити, знаєш, от якесь, я не знаю, намисто.
13: Ой, пішла до стоматолога. Кажу, слухайте, скільки коштує там? Ну, ставить зуби, все.
12: Ага.
13: Він каже, ну, передні по 1000, ага. Задні по 500. Я кажу, так, ставте всюди задні.
12: Сюди задні,
13: по
12: прикольно.
13: 500.
12: Галю, Галю, а що твій Василь так страшно кричить? Що з ним? Ой. Та, каже, зуби лізуть. Які зуби? Йому 60. Та вставні вчора проковтнув.
13: О, Боже. Ну, це що за анекдоти? Але смішно.
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
14: Люся Кліндухова.
15: І Андрій Астахов.
9: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
9: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Я все виміряв. Плитки вистачить.
3: Не вистачить.
4: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
8: 3 проблеми. Одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
9: 31 травня, 16:00. Запрошуємо у ТРЦ Республіка Парк на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенди української сцени.
10: Я і друзі розумію.
9: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру Титанові. Вхід вільний, живий звук.
11: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал. Для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
12: Навчальний рік is over.
13: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
12: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
13: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
12: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
13: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
12: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
13: Наш випускний 2026.
12: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
13: 21 червня, 17:00.
12: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
13: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва». Вітаємо улюблене місто з днем народження. The Alibi Sisters.
1: Ой, Астахов, не знаю, тримайся, тому що поруч алібі.
2: Я тримаюсь, Люся. Дівчата, до вас питання. Яке місце у Києві має назву Бермудський трикутник?
3: Ану, це РАКС, напевно.
2: Правильно.
3: Абсолютно
2: центральний.
1: А дівчата там були, вони знають.
3: Окей, були, ну, ти... до речі.
2: Якщо ми пішли по таких символах, не будемо про РАКС, це сумне для мужчин багатьох.
3: І для жінок деяких теж.
2: О, давайте. Ще 5 символів Києва. Що це для вас?
3: Я думаю, що Михайлівська площа точно, тому що там ми точно з сестрою навчалися. І це були найкращі студентські часи. А друга локація – це Андрій.
1: Ну, Лавра.
3: Лавра. Так, ми теж там навчалися, до речі, так, на території.
1: Тому я її так згадала зразу на другому місці.
3: Бачите, які дивні факти про нас. Андріївський узвіз, точно. Ще, мабуть, пішохідний місточок, який веде на Труханів острів. Це так само знакове місце.
1: Ну, Хрещатик, звичайно.
3: Так.
1: Ще одне треба, да?
3: Здається, 5 було.
1: Що там можуть ще дати?
3: Ми можемо ще.
2: Ми на прогулянку.
3: Я просто погано рахую. Бачите, тому
1: раз, два.
3: Рахувалочка.
1: Щоб ти навчилась нарешті.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Оце так школа, оце так знижка.
2: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Баклава! Цукрова вата!
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція дінамова акції «Повага» 16 квітня 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «FlexGo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096-175-1100. Повторюю, 096-175-1103.
0: Реклама.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва». Вітаємо улюблене місто з днем народження. Павло Зібров.
1: Так, Павло Миколаївич, питання до вас. Ви точно експерт з Хрещатику. Так. Яка довжина вулиці Хрещатик?
2: Метрів 300.
1: Та ну, це ми з вами 300 метрів гуляли. А взагалі, давайте подумаємо.
2: Ну, давайте більше, менше, ну 700.
1: Більше, ще більше.
2: 1200.
3: Абсолютно точно.
1: Абсолютно вірно.
3: Павло, чи може якусь пісню про Хрещатик знаєте?
2: Не, я жодної не знаю про Хрещатик. Тільки оцю. Я її друзів розумів, і ворогів не зміг прощати, бо хрещений батько мій, то

0: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
1: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
6: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
8: Реклама.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM.
10: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Мелодія FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
8: Ви слухаєте Мелодія FM.
11: Heart over my, yes, my position.
8: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
12: It's raining, man.
8: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
9: Мелодія
8: FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
7: 31 травня, 16:00. Запрошуємо у ТРЦ «Республіка Парк» на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенди української сцени.
8: Я і друзі розумів.
7: Зустрінемо разом День Києва та підтримуємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
9: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
10: За малюкування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням познайомтеся з інструкцією та розвитися з лікарем.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва». Вітаємо улюблене місто з днем народження. М'ята.
1: М'ята, привіт.
2: Привіт.
1: А як ти думаєш, скільки дерев каштанів росте і квітне у Києві?
2: О,
3: 2 мільйони.
4: Оскільки б ти знала?
2: Я не знала.
1: Навіть Зеленбуд не зміг порахувати, вони в якийсь момент сказали, ми додому.
3: Мені так просто хочеться, розумієш?
4: Ти знаєш, ти потрапила абсолютно в десяточку. А скажи мені, будь ласка, ти колись куштувала каштани?
3: Ні, не куштувала, я не ризикую з їжею, так дуже обережно, насправді.
4: Це буде виклик для Жені Клопотенка. Женя, я знаю, що ти можеш, приготуєш каштани, цвіт каштанів. І можна навіть кору каштанів теж приготувати.
3: Але ти знаєш, Люсі, я знаю, що каштани потрібно вживати певний сорт.
4: Так,
3: не
4: так.
3: Ті, що ростуть. Тому не збирайте, будь ласка.
1: Ну, а я всіяв каштани, але це зовсім інша історія.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція дія на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 1601 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
9: It's great to be a cat.
1: Реклама.
10: Мелодія.
1: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва». Вітаємо улюблене місто з днем народження. Алексєєв.
1: Алюся трошки ніяковіє, бо поруч з нею і улюблений співак Алексєєв. Заспокойся, все буде гаразд.
2: Та дихаю, Андрюша,
1: дихаю. До Алексєєва питання. Скільки зараз коштує проїзд в метро?
3: Вітаю, студія.
1: Скільки проїзд в метро коштує?
3: Вісім.
2: Гля, а звідки я знаєш?
1: А ти коли останнє там був?
3: Не пам'ятаю, ну скільки проїзд.
1: Люди кажуть.
3: Ні, ну я, до речі, іноді їжу і не цураюся цього, тому що коли особливо через південний міст треба проїжджати, у мене просто всі друзі на лівому березі на Сакарках живуть, мені під'їжджають до нас, а я навпаки в іншому, я ближче до Голосіївського. Ну і от, да, от така по локаціям я вам розказав по Києву.
1: Да, у нас є провокаційне питання, я знаю.
2: Є. Скажи, будь ласка, в якому районі Києва живуть найспекотніші дівчата нашої столиці, а?
1: Опа!
3: О, це а ну, вже подумай. Не знаю. Дивіться,
2: я там біля академістечка, якщо
3: біля що. Біля академістечка, хороше. Я от вчився на Русанівці і виріс на Лівобережній. От там щось не було. Ні, жартую. Ні, там теж дуже красиві. Але в цілому, ну, я вам скажу відверто, наші дівчата, і не тільки киянки, а в цілому наші українські дівчата, найкращі в світі, ми всі про це знаємо, вони найгарніші. Головне, що вони душею прекрасні, тому підписуйтесь на радіо «Мелодія». Чи поки що не вчитаю?
1: Ні, правильно все сказав.
2: Все добре сказав.
3: Не знав, як завершити.
2: Боже, Алексєєв, давай я завершу. Від всіх наших дівчат, тобі.
3: Дякую дуже, і обіймаю, і від нас, чоловіків, і всім дівчатам теж вітання.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: ще ніж один.
1: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі і вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
3: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM.
6: Проект «Життя наповну» на «Мелодія FM» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» – для всіх, для тебе.
4: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: В нову та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких, зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція дія з 28 травня по 14 червня 2026 року. Виробничий магазин Новус, Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
2: І оп, поміняли позу.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
5: Я все виміряв. Плитки вистачить.
6: Не вистачить.
7: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
8: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
9: Акція діє з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
10: 31 травня, 16.00.

0: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
3: «Наш випускний 2026».
2: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Tiketsbox. Живий звук.
4: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва». Вітаємо улюблене місто з днем народження. Солоха.
1: Солоха, в тебе є тортик смайлик-кохайлик, але до Дня Києва інше запитання. Скільки зараз коштує київський торт?
2: А навіщо мені його купувати, якщо я вмію його готувати самостійно?
3: Ого, це
2: набагато
3: серйозно.
2: Набагато смачніший, до речі.
1: Ага. Ну, а все ж таки, якщо по цифрах, скільки коштує, якщо...
2: Ну, я таке не купую, там я навіть не маю уяви. Ну, приблизно, гривень 400, 500.
1: І це є правильна відповідь.
3: Звідки я знала?
2: Ну, я так приблизно зорієнтувалася, скільки коштують продукти і скільки ще навару зверху, 50% мінімум.
1: Бізнес-вумен.
3: В мене ідея, Солоха, все, ми до тебе йдемо в гості. Якщо ти кажеш, що у вас дуже смачний київський торт, ми готові.
2: У мене все, і борщ смачний, і варенички, і все, що хочеш.
1: Да, ну це буде точно не день фітнесу.
2: А ми потім підемо в залу, будемо все спалювати.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
2: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM. Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо. Візьми південь з собою».
3: Реклама на Мелодія FM.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Оце так школа! Оце так знижка!
6: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
7: Деталі на сайті optima.school.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
10: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Лімо» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Реклама.
14: Мелодія.
3: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва». Вітаємо улюблене місто з днем народження. Дискомен.
1: Дискомен, треба продовжувати фразу або відповідати на запитання, але тільки неправильно.
2: Боже, мене посадять, це точно, давай.
1: Спробуй, щоб цього не сталося. Київ заснували, Київщик хорив і...
2: І Кличко.
1: О,
3: чудово.
1: Яке дерево є символом Києва?
2: Яблуня.
1: Правильно.
2: Яка річка... Правильно?
1: Ну, правильно, неправильно.
3: Правильно, неправильно.
2: Добре.
1: Яка річка тече в Києві?
2: А***на. Ну, а що, у нас сірічки отакі.
3: Ну, молодець, молодець. Ну, запитання від мене, хто мер Києва?
2: Ти хочеш, ми його це вже назвали, так?
3: Без варіантів.
2: Дуже гарна людина. Ну, підходить таке?
3: Підходить.
2: Я просто не займаюся політичною рекламою.
3: Все.

0: ще й ніж один.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Новус та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких, зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиція діє з 8 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
3: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
6: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
7: Oxford Medical. 204-4040.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
9: Реклама лікарського засобу перед застосуванням знайомитися з інструкцією та розповідайте з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва». Вітаємо улюблене місто з днем народження. Ель Кравчук.
1: О Боже, як затишно поруч з ним, з Ель Кравчуком.
2: Андрій, питання тобі. Скільки коштує київська перепічка?
3: Не знаю, мабуть, гривень 100, але ж колись це коштувало двадцяточку.
2: Да. Ну, 55, на 100 можна нормально погуляти.
3: Друзі, вітаю, йдемо її їсти тоді.
1: І чуєш, Андрій, а коли ти її востаннє можеш пригадати?
3: Ну, десь рік тому приїжджають друзі в гості і завжди люблять цей ритуал вже йти тут до перепічки і в центр міста. Та і перепічка – це дійсно Київ. Тому я з ними.
1: Я зараз буду загадувати бажання. Чекайте, гігантська перепічка між двох Андріїв.
2: Я відчуваю, вона хоче, щоб ми оплатили рахунок київської перепічки.
3: Найулюбленіша Люся – саме красива жінка на землі. Не трогайте її руками. Та коментарями.
2: Коментарями.
3: Я вже не можу.
2: Значить так, план такий. Зараз Ель Кравчук для вас заспіває, а потім шукайте нас біля київської перепічки.
3: А пісня присвячується Києву і всім киянкам чудовим, які зараз в місті.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: За вашим номером – ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Терміни акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 29 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правда, в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Слухай.
6: Що слухай?
5: Слухай Мелодія FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
7: Ми – Збройні Сили України. Четверта окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА – за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба – на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-1103. Повторюю – 096-175-1103.
8: Реклама.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. А може

0: Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва». Вітаємо улюблене місто з днем народження. Тарабарова.
1: І поруч з нами яскрава Світлана Тарабарова.
2: Так, Люся і Свята, буде квіз невеличкий до Дня Києва. Як називається у Києві район, названий на честь першої страви? Так, будь ласка.
3: Борщагівка.
2: Борщагівка, молодець.
1: Прекрасно. Добре, що Свята в мене є.
2: Отож бо.
3: А, мала не я відповідати?
1: Ти, вибачте.
2: Квіз у нас коротесенький. І друге питання, фінальне. Який район назван на честь давньогрецького міфа про коня?
3: Ну, давай, Люся.
2: Міф про коня.
1: Ну, я ж знаю. Давай вдвох.
3: Ні, я не знаю.
1: Ну, це.
2: Так.
3: Ну, це який? Давай.
1: 3-4.
3: Троєщина!
2: Вона ж троє. Молодці, дівчата.
3: А, ну так.
2: Ви виграли з мене котлета по-київськи.
3: О, діставай з кишені.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустріч.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
7: Годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
8: to be a cat. Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
12: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
11: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
13: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
14: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM.
15: I could wait night and day, saw your name when I pray.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Внову та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 18 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус до Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
2: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
3: Хесбургер!
0: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
2: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Я все виміряв. Плитки вистачить.
5: Не вистачить.
7: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Навчальний рік is over.
10: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
9: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
10: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
9: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
10: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
9: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
10: Наш випускний 2026.
9: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
10: 21 червня, 17:00.
9: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
10: Квитки вже на Ticketsbox. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва». Вітаємо улюблене місто з днем народження. The Alibi Sisters.
1: Ой, Астахов, не знаю, тримайся, тому що поруч алібі.
2: Я тримаюсь, Люся. Дівчата, до вас питання. Яке місце у Києві має назву Бермудський трикутник?
1: Ану.
3: Це РАКС, напевно.
2: Правильно.
3: Абсолютно
2: центральний.
1: Правильно. А дівчата там були, вони знають.
3: Окей, були, ти... до речі.
2: Якщо ми пішли по таких символах, не будемо про РАКС, це сумне для мужчин багатьох.
1: І для жінок деяких теж.
2: О, давайте. Ще 5 символів Києва. Що це для вас?
3: Я думаю, що Михайлівська площа точно, тому що там ми точно з сестрою навчалися. І це були найкращі студентські часи. А друга локація – це Андрій.
1: Лавра.
3: Лавра. Так, ми теж там навчалися, до речі, так, на території.
1: Тому я її так згадала зразу на другому місці.
3: Бачите, які дивні факти про нас. Андріївський узвіз, точно. Uh-huh. Ще, мабуть, пішохідний місточок, який веде на Труханів острів. Це так само знакове місце.
1: Ну, Хрещатик, звичайно.
3: Так.
1: Ще одне треба, да?
3: Здається, 5 було.
1: Що там можуть ще дати?
3: Ми можемо ще.
2: Ми на прогулянку.
3: Я просто погано рахую, бачите, тому
1: раз, два.
3: Рахувалочка.
1: Щоб ти навчилась нарешті.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
6: Оце так школа, оце так знижка.
7: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
8: Деталі на сайті optima.school.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
1: Реклама.
11: Мелодія.
1: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 1 червня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході похмуро, дощитиме, 21-22 тепла. На півночі та у центрі хмарно з проясненнями, теж дощитиме, температура 20-23 із позначкою плюс. У східних областях істотних опадів синоптики не прогнозують, 17-21 із плюсом. На півдні можливі невеликі дощі, температурний максимум плюс 21. Окремо без опадів до 22 тепла. У Києві у понеділок, 1 червня, хмарно з проясненнями. Знаннями короткочасні дощі 20-22 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
1: Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва». Вітаємо улюблене місто з днем народження. Павло Зібров.
1: Так, Павло Миколаївич, питання до вас. Ви точно експерт з Хрещатику.
2: Так.
1: Яка довжина вулиці Хрещатик?
2: 300 метрів.
1: Та ну, це ми з вами 300 метрів гуляли. А взагалі, давайте подумаємо.
2: Ну, давайте більше-менше, ну 700.
1: Більше, ще більше.
2: 1200.
3: Абсолютно точно.
1: Абсолютно вірно.
3: Павло, ви може якусь пісню про Хрещатик знаєте?
2: Не, я жодної не знаю про Хрещатик. Тільки оцю. Я і друзів розумів, і ворогів не зміг прощати, бо хрещений батько мій.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
3: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу на розпорядження. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в рідкій оболонці по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в Кабельок. Захист від стрибків напруги – в Кабельок. Автоматика теж в Кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
2: Замалювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Ознайомтесь з інструкцією та розвитися з лікарем.
3: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
4: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
3: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
5: Живий звук. Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті Tower Media.ua.
6: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – «Пеперс Клаб», Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва». Вітаємо улюблене місто з днем народження. М'ята.
1: М'ята, привіт.
2: Привіт.
1: А як ти думаєш, скільки дерев каштанів росте і квітне у Києві?
2: О, 2 мільйони.
3: Оскільки ти знала?
2: Я не знала.
1: Навіть Зеленбуд не зміг порахувати, вони в якийсь момент сказали, ми додому.
2: Мені так просто хочеться, розумієш?
3: Ти знаєш, ти потрапила абсолютно в десяточку. А скажи мені, будь ласка, ти колись куштувала каштани?
2: Ні, не куштувала, я не ризикую з їжею, так дуже обережно, насправді.
3: Це буде виклик для Жені Клопотенка. Женя, я знаю, що ти можеш, приготуєш каштани, цвіт каштанів. І можна навіть кору каштанів теж приготувати.
2: Але ти знаєш, Люсі, я знаю, що каштани потрібно вживати певний сорт.
3: Так,
2: не
3: так.
2: Ті, що ростуть. Тому не збирайте, будь ласка.
1: Ну, а я всіїв каштани, але це зовсім інша історія.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Yes!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Погода на Мелодія FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 1 червня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході похмуро, дощитиме, 21-22 тепла. На півночі та у центрі хмарно з проясненнями, теж дощитиме, температура 20-23 із позначкою плюс. У східних областях істотних опадів синоптики не прогнозують, 17-21 із плюсом. На півдні можливі невеликі дощі, температурний максимум плюс 21. У Криму без опадів до 22 тепла. У Києві у понеділок, 1 червня, хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, 20-22 із позначкою плюс.

0: Реклама.
1: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва». Вітаємо улюблене місто з днем народження. Алексєєв.
1: Алюся трошки ніяковіє, бо поруч з нею і улюблений співак Алексєєв. Заспокойся, все буде гаразд.
2: Та дихаю, Іван,
1: до Алексєєва
2: дихаю.
1: Питання. Скільки зараз коштує проїзд в метро?
3: Вітаю, студія.
1: Скільки проїзд в метро?
3: Вісім.
2: Гля, а звідки я знаєш?
1: А ти коли в останнє там був?
3: Не пам'ятаю, ну скільки проїзд.
1: Люди кажуть.
3: Ні, ну я, до речі, іноді їжу і не цураюся цього, тому що коли особливо через південний міст треба проїжджати, у мене просто всі друзі на лівому березі на Сакарках живуть, вони мені під'їжджають до нас, а я навпаки в іншому, я ближче до Голосіївського.
1: Ага,
3: ну і от, да, от така по локаціям я вам розказав по Києву.
1: Так, да, у нас є провокаційне питання, я знаю.
2: Є. Скажи, будь ласка, в якому районі Києва живуть найспекотніші дівчата нашої столиці, а?
1: Опа!
3: О, це вже я не знаю. Дивіться,
2: я там біля академістечка, якщо що.
3: Біля академістечка хороше. Я от вчився на Русанівці і виріс на Лівобережній, от там щось не було. Ні, жартую. Ні, там теж дуже красиві, але в цілому, ну я вам скажу відверто, наші дівчата, і не тільки киянки, а в цілому наші українські дівчата найкращі в світі, ми всі про це знаємо, вони найгарніші, головне, що вони душею прекрасні, тому підписуйтесь на радіо «Мелодія». Чи поки що не
1: вчаю.
2: Все добре сказав.
3: Не знав, як завершити.
2: Боже, Алексій, давай я завершу. Від всіх наших дівчат, тобі.
3: Дякую дуже. І обіймаю. І від нас, чоловіків, і всім дівчатам теж вітання.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
4: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Мелодія FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
5: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
0: На цьому тижні вівсянка шоу на Мелодія FM готували так.
6: Вівсянка шоу.
7: Сьогодні день клептомана. Людей, які щось люблять і не усвідомлюючи цього, тирять. Да?
8: От, або усвідомлюють, але все одно роблять, Андрюша, да?
7: Да, або все одно роблять.
8: Ой, якщо тобі щось тяжко нести, народна мудрість, уяви, що ти це стирив. Одразу легко на душі.
7: Ну, і швидко. Суддя звертається до тещі, що вкрала в магазині банку з персиками. Каже, ви знаєте? Визнаю. Скільки там було персиків? 6 штук. Ну, засуджую вас 6 днів тюремного ув'язнення. Із залу лунає голос тестя. Вона там ще банку зеленого горошку вкрала.
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
9: Люся Кліндухова
10: і Андрій Астахов.
3: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочете заправку до повного? Затак! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
3: «Наш випускний 2026».
2: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: Я все виміряв. Плитки вистачить.
6: Не вистачить.
9: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leroamerlen.ua.
10: 4 червня. Особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня. «Пеперс Клаб». Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва». Вітаємо улюблене місто з днем народження. Солоха.
1: Солоха, в тебе є тортик смайлик-кохайлик, але до Дня Києва інше запитання. Скільки зараз коштує київський торт?
2: А навіщо мені його купувати, якщо я вмію його готувати самостійно?
3: Ого, це
2: набагато
3: серйозно.
2: Набагато смачніший, до речі.
1: Ага. Ну, а все ж таки, якщо по цифрах, скільки коштує, якщо...
2: Але, я таке не купую, тому я навіть не маю уяви. Ну, приблизно, гривень 400, 500.
1: І це є правильна відповідь.
3: Звідкіля знала.
2: Ну, я так приблизно зорієнтувала, скільки коштують продукти і скільки ще навару зверху, 50% мінімум.
1: Бізнес-вумен.
3: В мене ідея, Солоха, все, ми до тебе йдемо в гості. Якщо ти кажеш, що дуже смачний київський торт, ми готові.
2: В мене все, і борщ смачний, і варенички, і все.
1: Да, ну це буде точно не день фітнесу.
2: А ми потім підемо в залу, будемо все спалювати.
1: Окей.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: Морозиво Каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
2: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 1 червня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході похмуро, дощитиме, 21-22 тепла. На півночі та у центрі хмарно з проясненнями, теж дощитиме, температура 20-23 із позначкою плюс. У східних областях істотних опадів синоптики не прогнозують, 17-21 із плюсом. На півдні можливі невеликі дощі, температурний максимум плюс 21. У Криму без опадів до 22 тепла. У Києві у понеділок, 1 червня, хмарно з проясненнями. Сненнями короткочасні дощі 20-22 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
1: Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва». Вітаємо улюблене місто з днем народження. Дискомен.
1: Дискомен. Треба продовжувати фразу або відповідати на запитання, але тільки неправильно.
2: Боже, мене посадять, це точно. Давай.
1: Спробуй, щоб цього не сталося. Давай. Київ заснували, Київщик хорив і...
2: І Кличко.
1: О,
3: чудово.
1: А яке дерево є символом Києва?
2: Яблуня.
1: Правильно. Яка річка?
2: Правильно?
1: Ну, правильно, неправильно.
3: Правильно, неправильно.
2: Добре.
1: Яка річка тече в Києві?
2: А**на. Ну, а що, у нас всі річки отакі.
3: Молодець, молодець. Ну, і запитання від мене. Хто мер Києва?
2: Ти хочеш, щоб ми його це вже назвали, так?
3: Без варіантів.
2: Дуже гарна людина. Ну, підходить таке.
3: Підходить.
2: Я просто не займаюся політичною рекламою.
3: Все.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: Хрещатик люблю.
4: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
7: It's great to be a cat.
8: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.
10: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
11: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
0: На цьому тижні вівсянка шоу на Мелодія FM готували так.
12: Вівсянка шоу.
13: Зовсім нещодавно десь читала, що шахраї почали маскуватись під податківців.
14: Ну, стосовно от коли в тебе просять заплатити неіснуючі борги, от Люся 100% ніколи не повелася б на таких аферистів. Вона існуючі не платить. Розумієте, вона така: "Не, не пам'ятаю, бо, ну, може було, може не було".
13: А мені би взяти і допомогти, ти ж машина.
14: Ага, да,
13: я мовчу, Андрій, які ви борги не сплачуєте вдома в хаті. Угу.
14: Подружні маєш на увазі?
13: Молодець? Який ви здогадливий?
14: Я платив.
13: Я платив.
14: Я в тому місяці наперед.
13: Квитацію на почку.
14: Переплата.
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
13: Люся Клендухова
15: і Андрій Астахов.
9: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
9: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А який сьогодні день? Піца Дей? Крейзі Дей? Забігаю Піца Дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
2: Я все виміряв. Плитки вистачить.
3: Не вистачить.
4: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
5: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
6: 6 червня. Галявини Національного музею історії України.
5: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
7: Живий звук. Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
8: 4 червня. Особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня. «Пеперс Клаб». Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я маю два вікна, де весна. Я ті шукаю, я тебе, але нас нема. Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва». Вітаємо улюблене місто з днем народження. Ель Кравчук.
1: О Боже, як затишно поруч з ним, з Ель Кравчуком.
2: Андрій, питання тобі. Скільки коштує київська перепічка?
3: Не знаю, мабуть, гривень 100, але ж колись це коштувало двадцяточку.
2: Да. Ну, 55, на 100 можна нормально погуляти.
3: Друзі, вітаю, йдемо її їсти тоді.
1: І чуєш, Андрій, а коли ти її востаннє, можеш пригадати?
3: Ну, десь рік тому приїжджають друзі в гості і завжди люблять цей ритуал вже йти тут до перепічки і в центр міста. Та і перепічка – це дійсно Київ. Я з ними.
1: Я зараз буду згадувати бажання. Чекайте, гігантська перепічка між двох Андріїв.
2: Вона відчуває, вона хоче, щоб ми оплатили рахунок київській перепічці.
3: Найулюбленіша Люся – саме красива жінка на землі. Не трогайте її руками. Та коментарями.
2: Коментарями.
3: Я вже не можу.
2: Значить, план такий. Зараз Ель Кравчук для вас заспіває, а потім шукайте нас біля київської перепічки.
3: А пісня присвячується Києву і всім киянкам чудовим, які зараз в місті.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Yes!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція на умовах акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правда в Україні 0601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
0: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

Мелодія FM. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва». Вітаємо улюблене місто з днем народження. Тарабарова.
1: І поруч з нами яскрава Світлана Тарабарова.
2: Так, Люся і Свята, буде квіз невеличкий до Дня Києва. Як називається у Києві район, названий на честь першої страви? Так, будь ласка.
1: Борщагівка.
2: Борщагівка, молодець.
1: Прекрасно. Добре, що Свята в мене є, то я.
2: Отож бо.
3: А, мала не я відповідати?
1: Ти, вибачай.
2: Квіз у нас коротесенький, і друге питання, фінальне. Який район назван на честь давньогрецького міфа про коня?
3: Ну, давай, Люся.
2: Міф про коня.
1: Ну, я ще знаю, два вдвох.
3: Ні, я не знаю.
1: Ну, це.
2: Так.
3: Ну, це який, давай.
1: Три, чотири.
3: Троєщина!
2: Вона ж троє, молодці дівчата.
3: А, ну так,
2: ви виграли з мене котлета по-київськи.
3: О, діставай з кишені.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Слухай.
0: Що слухай?
1: Слухай Мелодія FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
2: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
0: Реклама.
1: Мелодія.
0: Мелодія FM. На цьому тижні вівсянка шоу на Мелодія FM готували так.
1: Вівсянка шоу.
3: У Києві в одному із парків поставили таблички «Обережно жаби». Вони там, їх дуже багато, щоб не наїхали, не наступили. Ну, угу. Така історія.
4: Такі таблички треба встановлювати в дорогущих магазинах примірочних. «Обережно жаби».
3: Да, це точно.
4: Угу. Ти знаєш, Андрюша, що найстрашніша у світі тварина – це насправді жаба?
3: Чому?
4: Найстрашніша у світі тварина – жаба, тому що вона передушила як мінімум половину населення земної кулі.
3: Так, це точно. До речі, а ти знаєш, яку фразу першими сказали жаби, там, лягушки, а потім люди підхопили?
4: Яка?
3: Побачити Париж та вмерти.
4: Ну, Андрій! Ну, на що ти про жаб'ячі лапки зараз в соусі, такі кисло-солоденькі?
3: Раз захотілося, далі все, я бачу ти, отак от.
0: Вмикайте у понеділок «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
1: Люся Кліндухова.
5: І Андрій Астахов.
1: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
1: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва». Вітаємо улюблене місто з днем народження. The Alibi Sisters.
1: Ой, Астахов, не знаю, тримайся, тому що поруч алібі.
2: Я тримаюсь, Люся. Дівчата, до вас питання. Яке місце у Києві має назву Бермудський трикутник?
3: Ану. Це РАКС, напевно.
2: Правильно.
3: Абсолютно
2: центральний.
1: Правильно. А дівчата там були, вони знають.
3: Окей, були, ну, ти... до речі.
2: Якщо ми пішли по таких символах, не будемо про РАКС, це сумне для мужчин багатьох.
3: І для жінок деяких теж.
2: О, давайте. Ще 5 символів Києва. Що це для вас?
3: Я думаю, що Михайлівська площа точно, тому що там ми точно з сестрою навчалися. І це були найкращі студентські часи. А друга локація – це
1: Андрій. Лавра.
3: Лавра. Так, ми теж там навчалися, до речі, так, на території.
1: Тому я її так згадала зразу на другому місці.
3: Бачите, які дивні факти про нас. Андріївський узвіз, точно. Ще, мабуть, пішохідний місточок, який веде на Труханів острів. Це так само знакове місце.
1: Ну, Хрещатик, звичайно.
3: Так.
1: Ще одне треба, да?
3: Здається, 5 було.
1: Що там можуть ще дати?
2: Ми можемо ще.
3: Ми просто погано рахуємо. Бачите, тому
1: раз, два.
3: Рахувалочка.
1: Щоб ти навчилась нарешті.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дія нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю, 096 175 1103.
6: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва». Вітаємо улюблене місто з днем народження. Павло Зібров.
1: Так, Павло Миколаївич, питання до вас. Ви точно експерт з Хрещатику.
2: Так.
1: Яка довжина у вулиці Хрещатик?
2: 300 метрів.
1: Та ну, це ми з вами 300 метрів гуляли. А взагалі, давайте подумаємо.
2: Ну, давайте більше-менше, ну 700.
1: Більше, ще більше.
2: 1200.
3: Абсолютно точно.
1: Абсолютно вірно.
3: Павло, ви може якусь пісню про Хрещатик знаєте?
2: Не, я жодної не знаю про Хрещатик. Тільки оцю. Я і друзів розумів, і ворогів не зміг прощати, бо хрещений батько мій.

0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
6: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
8: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пліті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама.
11: Мелодія FM. Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
10: На цьому тижні вівсянка шоу на Мелодія FM готували так.
12: Вівсянка шоу.
13: Українці масово продають зуби мудрості на OLX.
4: Що ти таке розказуєш?
13: Хто купує, питання? Стоматологи купують, студенти-медики для того, щоб вивчити, як виглядає зуб, та майстри хендмейда, щоб з зубів зробити, знаєш, от якийсь, я не знаю, намисто.
4: Ой, пішла до стоматолога, кажу, слухайте, скільки коштує там, ну, ставить зуби, все.
13: Ага.
4: Він каже, ну, передні по 1000, ага. Задні по 500. Я кажу, так, ставте всюди задні.
13: Всюди задні, по прикольно. 500. Галю, Галю, а що твій Василь так страшно кричить? Що з ним? Та, ой, каже, зуби лізуть. Та які зуби? Йому 60. Та вставні вчора проковтнув.
4: О, Боже. Ну, це що за анекдоти? Але смішно.
10: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
1: Люся Кліндухова.
13: І Андрій Астахов.
10: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
14: Tengo la camisa nera, porque nera tengo el alma.
10: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
15: Шкода, що я тебе любила, сильно шкода.
10: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: В нову та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреним часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Я все виміряв. Плитки вистачить.
4: Не вистачить.
5: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
9: 4 червня. Особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня. «Пеперс Клаб». Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва». Вітаємо улюблене місто з днем народження. М'ята.
1: М'ята, привіт.
2: Привіт.
1: А як ти думаєш, скільки дерев каштанів росте і квітне у Києві?
2: О, 2 мільйони.
3: Звідки б ти знала?
2: Я не знала.
1: Навіть Зеленбуд не зміг порахувати, вони в якийсь момент сказали, ми додому.
2: Мені так просто хочеться, розумієш?
3: Ти знаєш, ти потрапила абсолютно в десяточку. А скажи мені, будь ласка, ти колись куштувала каштани?
2: Ні, не куштувала, я не ризикую з їжею, так дуже обережно, насправді.
3: Це буде виклик для Жені Клопотенка. Женя, я знаю, що ти можеш, приготуєш каштани, цвіт каштанів, і можна навіть кору каштанів теж приготувати.
2: Але ти знаєш, Люсі, я знаю, що каштани потрібно вживати певний сорт, так, не так. Ті, що ростуть, тому не збирайте, будь ласка.
1: Ну, а я всіїв каштани, але це зовсім інша історія.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Лімо» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
1: Реклама.
10: Мелодія.
1: Мелодія FM. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама на Мелодія FM.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.
5: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Не ховай очей, не ховай очей.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
5: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: FM.
1: Sur le Gange ou l'Amazon, chez les blacks, chez les sikhs, chez les jaunes.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: «Мелодія».
0: «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Слухай Мелодія FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM.
4: У затишному районі Сіетла цей юнак проводив години за комп'ютером, коли більшість людей навіть не знали, що це таке. Вже в 13 років Білл Гейтс написав свою першу комп'ютерну програму, а в школі познайомився з Полом Алленом, з яким пізніше заснував Microsoft. Вони почали працювати в гаражі, і їхня наполеглива праця привела до революції у світі персональних комп'ютерів. Сьогодні Білл Гейтс не лише успішний підприємець, але й один з найбільших філантропів у світі.
3: Партнер проекту «Леви бізнесу» – Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Слухай Мелодія FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
3: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних. Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Слухай Мелодія FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
5: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Машка у ліжко на Мелодія ФМ.
1: Сергій Жадан, Ворошиловград. Я вже думав повертатись, прикидав, скільки це забере часу і де тепер можуть бути мої друзі, як раптом. Звідкись із боку, з прибережних очеретів та заплав, відчайдушно трублячи вихлопною трубою, на трасу вивалився кривавого кольору Ікарус. Перехняблено став на всі колеса, наче пес, що обтрушується після купання. Важко перевів подих, перемкнув швидкість і поповзом рушив на мене. Я завмер від несподіванки, настільки це було неочікувано. Стояв і дивився на цей громіздкий транспортний засіб, овійний пилом, обмащений кров'ю та мазутом. Автобус повільно підкотився до зупинки і, заскріпивши усіма своїми частинами, зупинився. Відчинилися двері. З автобусного нутра повіяло смертю і нікотином. Водій, голий до пояса і мокрий від задухи, витер піт з чола і крикнув: «Ну що, синок, їдеш?» «Їду», – відповів я і ступив до салону. Вільних місць всередині не було. Автобус був заселений сонною малорухливою публікою. Були тут жінки в бюстгальтерах та спортивних штанях з яскравим макіяжем і довгими накладними нігтями. Були чоловіки з барсетками та наколками, теж у спортивних штанях і китайських кросівках. Були діти в бейсболках та спортивних костюмах з битками та кастетами в руках. І всі вони спали або намагалися заснути, тож уваги на мене ніхто не звернув. Над усім цим розривалася індійська музика, тріскотлива, наче зграя колібрі, що літала салоном, намагаючись вирватися із солодкої душогубки. Але музика нікому не заважала. Я прийшов салоном, шукаючи вільне місце, не знайшов, повернувся до водія. «Що, синок?» – спитав. «Все зайнято». «Ага. Постій зі мною, а то я теж засну». «Їм добре, попадали і сплять, а мені відповідати». «За що відповідати?» «За товар, синок, за товар», – пояснив він мені як рідному. І переповів печальні речі. Були це комерсанти з Донбасу. Цілі родини дрібних комерсантів. Два дні тому вони завантажились у Харкові товаром – спортивними костюмами, китайськими кросівками та іншим гівном. І рушили додому. Але не встигли від'їхати від міста, як автобус безнадійно зламався. «Сходовою, синок, сходовою біда!» Його ж останній раз ремонтували перед Московською олімпіадою. Першу ніч ночували на трасі. Водій повзав, як вуш між колесами, а дрібні комерсанти виставили пости, палили до ранку багаття і співали під гітару. Їм це навіть подобалось. На ранок водій пішов до найближчого села і привів звідти фермерів на тракторі. Фермери відтягли їх на залізничну станцію в депо. Там вони провели наступний день і ще одну ніч. Комерсанти вперто не спали, оберігаючи товар і співаючи під гітару. Лише раз бігали на вокзал, купили бухла та нові струни. Водій таки дав лад ходовій, завантажив, як зміг, комерсантів і продовжив гіркий шлях до рідних териконів. Натрапивши на скупчення коло мосту, не розгубився і, зробивши чималий гак, якимись обхідними стежками через старі кладки перебрався на лівий берег. І тепер спинити його не могло вже ніщо. Він так і сказав.
0: Книжка у ліжко на Мелодія ФМ. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія ФМ.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: just getting started. Oh, I love you,
1: Доброї ночі. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш щасливий листопад. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». I could wait night and day, saw your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.